0: כן.
1: דאם אלוקה טק סם קייזראפק אמ אישרה איגנאיקט דאם קייטאן קטק אמ קאן קופאל דארמא נצ'קו איגנאסו
2: 36 24 97 08 52.
1: דארמא ג'רסיטנסיה נצ'טאקאן אישרה איגנאסו
2: 137
1: דאפקה קוואיגי נצ'י איגנאסו
2: 911
1: נסק אוויאטן נרוכסל אכתק נצ'י איגנות כשיגווה מזי אוויאטן דא אישרה אמנקפי קטק דיאגן דמייצ'י אנגן נצ'י אישרה איגנאיקה ya amde taklek da yakto ayayate tet kam kovita poyi saishet da am onole oye komi